0: anene teyo mtonga kwathu ku Malawi kunzimba pano pani ku South Africa achita bwino kwambiri atengere pophunziro oyimba zake komanso ose amene ali ma celebrator atengere pophunziro zimenezo zifikeso ku Malawi zichitikaso ngakhale ku Malawi etu akutiwonongera generation yathu zikomo kwambiri.
1: Ine maganizo anga dziko limene la Tanzania nuona ngati lachita bwino chifukwa ulemu ndiye mofunikira maka zinthu zonena kuti zimenezo zioneka pakulu dziko lonse mwina lapansi luonetsa zimenezo numapanga mavalidwe a mtundu umenewo sizingaonetsedwe ulemu kwa anthu apopo dziko limene lisilidala kuitsayi lachita ndithu zinthu zoyenerera. Ndine sidi ya Daniel kuno ku Mozambiki tete kumkantha.
2: Moni aulusi ya ndati ndiyankhe nawo funso anu lalero mayi amene itu waonjeza kwambiri chifukwa sakamayenera kuvala mosazilemekeza kumwambo ngati umeneyo ya apopo bungwe limene lachita bwino kwambiri kuti enanso atengere phunziro. Ndine Elias Mani kuno kumpumalanga ku Malawi ndimachokera boma la Zomba tiye Mulumbe mmuzi mwa mfumu Chisanje mbite.
3: Ndipo ena inu mwati lembela makanizo anu patsamba lomwe li la WhatsApp pamene mukuti masola bwanja ulutse ine makanizo anga oyambayo analangidwa ndi makhala Pitoria ku Malawi machinga ndine gwesele ndipo ena pano mwatilembera pamene muti masola bwanja ulutsa athu a Channel Africa bungwe lila la kuisa chifukwa oyimba ambiri amavala choncho ene mfumu po ilaja ntinta ku Alexandra South Africa Malawi ni machokera ku Nsanje tiye Nyachigadza madzulo abwino ndipoti ena pano akuti kunena chilungamo atsikana amanyanya kuvala mosa zilemekeza moti ndikuona kuti achepetsa ndalamayo alipireyo komanso kunafunika mamiliyoni ambiri kuti asiye. Ndine Joshua Sililani ndimachokera ku Malawi ndinongwe kwa Dickson mudzi mwakantosa ndingoti mbite ndipoto ena pano mwatilembera pamene iyai inu mukuti ameneyo twamuchita bwino chifukwa samayenera kutenga zakwawo kupita nazo kwa eni. Ndine James Domwe Northwest kumozindi kwa Shimbalanga kuneno ndipoto ena pano kuti moni ulutse nonse umeneko ine makanizo anga ndawa bungwe la BASATA la ku Tanzania lachita bwino kwambiri chifukwa zikhonza kulimbikitsa kuvala moyenera poopa kulipira ndalama. Ine Goodson Nkumba kuno ku Orange Groove mzinda wa Johannesburg kumozindi kumulanje panankuyu ziko mu madzulo abwino ndipoto ena pano kuti dziko la muphera ufulu nzima iyo kuvala masiku ano a demokrasi palibe chifukwa chomuyimbira mlandu woyimbayi. Ine Isaac Banda South Africa ndipo tena pana kuti dziko la Tanzania imayendera mwambo wa Chisilamu kwambiri zomvesa chisoni zachitikazo uku boma laka wa dola woyimba. Ine Collins Ondeni Kapapa Lilongwe Malawi ndipo ena pano kuti ine Hastings ati ine maganizo anga ndikuona ngati amayenera kuvala mozilemekeza. Ine Hastings Chilima kuno ku Nice na Waterfront ku Malawi ndikuchokera ku Chileka boma la BT ndipotu ena inu mwatilembera pamene muti achita bwino kumulipirira tsako kuti ena asazapangeso mkhalidwe nonyasalo ndipo iwo sananene dzina lawo ndipotu ena pano mwatilembera patsamba la Twitter la Facebook pamenetu ena mwayamba ndikuti mwasola bwanja lutse athu achita bwino kumulipirisa azimayi ambiri masiku ano oyimbawa akumakhala maliseche kaya nyimbo zawa mayimba bwino kwa ine si maliseche awo kaya. Ine Isaac Bushman Tusulumanda ku Malawi ndimachokera ku Nkhata Bay Mlowe Stage Village VH wonde lani ndipotu ena pano akuti malingana ndi malamulo awo sana lakwitse wonde achizukulu cha Mzola ndipo ena kuti zili bwino pamenepo akazi akuvaladi masiku ano. Iwonda Hilson Chivalo ndiye amene woto anali maganizo anu pafuso lathu la tsiku lalero ndiye inutu mwatipatsira ndemanga zanu zosiyana-siyana pa fuso lathu la tsiku lalero ndipano tatene tikumane ndi thamo kapisa pamene wabwerano ndi nkhani za chuma.
4: Nkhani za chuma pa channel.